رویش تو اترا بدلی میں نہیں ہر چاہا نہیں ہر چاہ نہیں گر رہے

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
4: راديو خاك هاشتاو حوت بوينت حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشقانی جوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
3: رادیو خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد مراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو کو افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوش گزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرختا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالا چالکش کانو هولی بو نکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراجی شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو نو پویند یک
3: بشگ لبیلوری کانی مام چلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی شانزیم بینینی جمال عبد الناصر هموشتیگ لسردمی زعیم عبدالکریم قاسم دا ناجه گیر بو تناند کاتیش ناجه گیر بو لریزی کز دانه بو بوی وی بشورشی تموزی سالی 1958 ناسره بو جگل هکشتو برو برینو غمو کارساد هیچی دیکی بدوی خویده نهینه تاکو امروش عراقی با تمنکن باس یکن والین همو او کار ساتانی لولاد دار رودن سزادانی عراقی کانا کسلیان لسر برینی خیزانی پادشاو نوری سعیدی سروکی حکومتو کرکی نکردو لگل هاتنی قاسمی تاک سر کردو رولی خیرخوازو برزبونوی دنگی لاینگرانی لدادگی مهداوی دا واتا دادگی گل که گریسیان هل گرتبو هاواریان کرد لسیداری بدن عبدالکریم لسیداری بدا حتی دیمنی عراق بو گورپانی شرو یکتر کشتن لموصل و باشورو ناورازدا تناند خودی زعیمیش او برپرس سربازیا نیگرانی که ازمونی لسیاست دانبو شلاجه بو نیدزانی چون کشتیک بره و بره بویا جاری شوی زانی چون کشتیک بره و بره بویا جاری شوی یکانی نزیک کرده و جاری ناسیونالیستکانی دور خسته و

حکومتکانیش لسر امریش که خویناویا رویشتن. او اپراسیون سربازیانی عبدالکریم قاسم لدجی کرد انجامیدن هیچ انجامی کن بدز نهینا. بلکو با پیچوانو پیش مرگا لشارکانو لو شار پارتی زنانی دا سردکوتن که لدجی بن ککانی سپای عراق برپایا نکردن. زور جاریش سربازکان دوی با دیل گرتنیان للاین پیش مرگی کردوا اگر رانوو لشارکانی دیکی عراق باسی با دیل گیرانی خویانو او ماملم رو یانه یانه کرد که کرد لگلیان نواندویانو تناند گراندوشان نتوا با خیزانکانیان. عراقیکان بم شرعان داود جنگی با کور لکاتک دا عراق بر رسمی ناوی یا خیبوانی لکرد نابو ناوی ملا مصطفی بارزانی جوا درکود که سر کرده ایکی نتوییو ناوی شر لدجی رول عراقیکانی گلکی بکات. لشباد باسیکان لگل عبدالسلام عارف رکوتن که لگل قاسم بشداری لکودتای چوارده تموز دا کردو ناکوکی لگل هفوالکی خباتی چکداری دروز بو. لبروی بانگشی اوی کرد که خوی پلانی دار رشتو و ری برایتی شورشی کردو و لکاتک دا قاسم تواناکانی اوی دزیو. لکمی ناکوکی درو دریجش دا قاسم اوی زیندانی کردو لسرکار لای بردو بدز بسری هشتی وو لسیداری ندا. لبر او عارف لگل باسیکان ریکود بو انجامدانی کودتایگ که لشباتی سالی 1963 دا قاسمی روخاندو سر کرده باسیکانی کودتا عبدالکریم قاسمی سرگو زیرانیان لستادوی کی رادوی عراق لصالحی کشت. او رجه منوی عارف سروکاتی کردو احمد حسن بکر سروکاتی حکومت که کرد پیوستی به پشویکو سقامگیری هبو با چر کردنوی حکومکی. اپراسیونکانی باکور یا خود شری کردیش زار لسر یکود اگر بر یاری دریش پیدانی بدایه. لبروا پنای بو اگر بسی دانستان برد که طالبانی بو پی سروکی وفدی کرد بو لدانستان لگل حکومت باسی اکاتو اله. پش پلنگیر یکی شباتی سالی 1963 که تیید عبدالسلام عارفو باسی کن دستین به سرد سلات دا گرتو قاسمیان لناو برد دانستان لنیوان ایمو حکومتکی عارف دا بره وچو. للاین برزانی و مکتبی سیاسی و کردو کن متمانیان پیه کردم نردرم با بغدا با انجامدانی دانستان لگل رشمی تازه. منو صالح یوسفی چوین با بغدا حکومت شوینی نشتجیبونی لهاتل بغدا با ترخان کردیم که اوکاتا لبنابانگترین هاتل اکانی عراق بو. لشو دا فریق طاهر یحیا سروکی ارکانی سپاسردانی کردیم. لباری دا وکر یکان منو پرسیاری ده کردم. منی جوتم ایمه لسر همان ریکوتنی پیشوین چون که بر لروخانی قاسم لرین امو ریکوتنی لنوان سر کرده کانی رجمی تازو ابراهیم احمد ده بو بریتی بولوی دن با اوتونومی با کرد ابنین دوی روخاندنی رجمی دیکتاتوری. اوی جوتی اما باشا با روژی دواتر چاوم کود با عبدالسلام عارف سرو کومرو احمد حسن بکر سرو گوزیرانو صالح مهدی عماش وزیری برگریو علی صالح سعدی جیگری سرو گوزیرانو وزیری نوخو حازم جواد که او کات وزیری در و بوبا وکالد وفدی کردیش با سرو کاتی منو اندامتی صالح یوسفیو شیخ بابا علی محمود که وزیر بو فؤاد عارف وزیر بو محمد سعید خطابو چند کسی کی تر بو. لم دیداره دا باسی اوتونومی من کرد باسی کن گوتیم ایمه لروی بنما و رازین با اوتونومی بلام کاتیگ مولت منوه عماش بو که داوی مولتکی کرد بلام بکروتی ایمه لسروک جمال عبدالناصر ترسین سروکی پیشوتری مصر اگر اوتونومی تن بدینه رنگ بلی ایمه عراق پرچه پرچه اکینو نشتیمانی عرب ده باشکین. وفدی عراقیش آمده بو با اوی سفر با قاهیر بکا با بجداری کردن لآهنگی یک گرتنی نیوان مصر و سوریا لبی

0: سودوی شباده. بای پیشنیاری با کردین لگلیان سفر بکین تا عبدالناصر بولای خویان راب کشن. لوانش بداو کریکن من سبارت با اتونامی رازی نبه. بای منو فؤاد عرف لگلیان چوین. لیره دا طالبانی با سی زانیاری کی گرنگ لباری با سیکان واکاو. اله باشتی کی گرنگت پی بلم. رنگ امرایی که پیتالم سیر بیلوی سبارت با سیکان بی سی. اویش اوه که حزبی بعض او که تا بریاری ندابو شر لگل گلی کرد بکا. للای اوانو بریار درابو هندیک مافمان بدنیو. اگر پیان رازی نبین اوه شرمان لگلکن. اگر بگررین اوه بو کتبیگ لباری کشی کرد لعراق لنو سینی دکتور جمال الطاسی لپیشککی داله. کاتک علی صالح سعدی هاد بو دیمشق لباری کرد لعراق پرسیار من لکردو تی. بله هنده دیدار لنیوان من ده بوو ایمش هنده بلن من پیدا ونو استاش هنده بلنیان با جبجه کینو اگر رازی نبن او بخیرهی لناویان بین تناند من لبغدار رای جیوازم لباری کشی کرده و بیست چون که لگشت اسمانه که من ده لبغدار و با قاهیره لدوا و دانیشت بومو سعدی هاد لتنیشت ما و دانیشتو لباری روشی کرده و پرسیاری لکردم پاشان پیوتم ایما حزبی بعثیم حزبی کی سوسیالیستا باورمان به مافی گلانو نتوکان هیا بگره باورمان به مافی چاری خونو سینی گلی کردی شیا بلام امانوی اما فبدین هیزی پیشکوتن خوازی کردستانی و اوش لحلو مرجی گنجاو دابه اینجا بردوان بو هوتی ایو استا حالا یکی گوره اکن که دالده شویعی اکن ادنو این پاریزن. هر وها. اوانشی که لیاسا حالاتون. امش حالویستی که دش بشارشه. منیش بیمود. ایمه التزامی اخلاقی من برانبر شویعی اکن هیا. وقت چون لکاتی اپوزیسیون دا لگل ایو بوین. اوی جوتی. بدواتر باسی امبابه تبکین. سعدی تیر روانینی اوی دامه که اوان تناند، لا دجی کشتنی شویعی کانیشن چون که پیوتم جماریک سر کرده شویعی من لایا که زیندانین وگ سلام عادلو کسانی دی که منیش اوم نه ازانی هر وها سعدی وتی ایم ایسا دانوستانیان لگل اکیم با گیشتن با انجام اگر کتیب اکی هانی هندی نو سری کتیبی بزوت نوی نتوی عربا بیخوینی نوا او ازانین چون اسکر سریان لسیاسیکان شیواندو سرکردکانی حزبی شویعی عراقیان کشت ببی اوی ریگه بدن دانوستانکان تواب بکرین سروک طالبانی بردوام ابیو علی هرچی حزم جوادی شخوا تمنی دریشکا او سروکی وفدی دانوستکاری عراق بو لوزارتی دروا یکتر من بینی و پیوتین ایما وک سوسیالیستی پیشکوتن خواز دن به ما فی چاری خونو سینی گلی کردانین به ما فی سر بخوبونی شوا. پیش من وایا که چار سری کتایی کشی کرد لبونی کردستانی که سوسیالیستی سر بخودایا. اما رای ایمه بلام ابه او هلو مرجا تاو تیب کین که آیا یرمتی درمانو تا چه استه یرمتی مانده. اما نوی لباری اما و او تویشتان لگل داب کین. منی جوالامم دایو ایم رازی نیوی او من بدنه که باستان کرد که اویش اوتونومیا نک سر بخوایی حلویستی ایجابی بو تیر روانینی کی باش لمشکم دا سبارت بم پیاو چسبا بو پیایی مرووی کی پیشکوتن خواز بو نک شووینیو منطقیش بو تناند هاو ریت یک من دروس کرد بردوام بو تا دوی اوش که باز بو دوم جار ده صلاتی گرت و دست دوی سالی 1968 چون که زور جار پی اوتم که بایخ بگفتو گو لگل صدام حسین بدین چون که گرین ترین کسل دولت و حزب داو اوی صدام بر یاری لی ادا او جه بجه اکره هر وقت پیوندی من بردوان بو لدوی چون در وشی لعراقو که تک لأپوزیسیون بوین للندن یک تر مانه بینیو هاو سوز بو لگلمان. سروک طالبانی هر وها بردوام ابیواله نهینی کد لباری حازم جواده و با اشکراکم جاریکان لدوی قناقی دومی شورشی کرد که برو دخ من خراب بو لمالی عمر مصطفى لبغدا بینیمو بردم یز ششت خانکو تنیا خو من بوین 10,000 دلاری دامیو تی بخوا امل پاری حلالی خومو پیویستم پینیا وگ اوی ایو لشورشی کرده پیویستان پیتی بویا تکایه لیم ور بگره وگ پشتیوانی کی من با شورشکتن من دمی که بدوی دا گرمو هیوا دارم اوش لر روشنامه کتانا بلاو بکنوا بلکو سرکوتو بین لبینینیو سلاوی لیبکین هلی گوری حکومتی نوی او بو که طالبانی بانگیشت کرد تا یاوریب که بو بینینی جمال عبدالناصر سروکی مصر چون که امانجی امپیج نیارا دروس کردنی دجمنایتی بو لنیوان عبدالناصر و طالبانی دا باس یکانو که تپیان وابو که سروکی مصر سر کرده این توی عربو ریگناده با کردکان اوتونومیان هبیو او با پرچه پرچه بونی که خاکی عربو شتی دو جوره دانه بلام با یکه با پیچوانی او حالی کرد که کشتیکانی حکومتی عرفی باسی هنویست طالبانی لو باری واله لقایر عبدالناصر و گوفدی عراق پیشوازی لیه کردین بلام منو فواد عرف دعوه من کرد به شوهی کی تایبد ببینین اویج رازی بو پیشوازی لیه کردین اگر سری وی نکشم لگل عبدالناصر بکی اوه بینید جلو برگی کردیم لبر دایا امج لبر او نبو که من پابندم با جلو برگی کردی و لروانگی کی نتویی وابه نخیر بلکو کاته لشوی 18 شباد گیشتم بغدا لسلیمانی و بجلو برگکانی خوم و حاتبومو لبغدا قاتی آسایم نبو که پی و تری جلو برگی افندی لبغداش کاتم نبو بو اوی قاتی کی آسایی بدورم لبرو بجلو برگ کردی کن موا سفرم کرد کاتیک عبدالرحمن بزاز با عبدالناصری ناساندم جنابی سروک هیوادارم بم جلو برگان حال نخلطی لبروی جلال طالبانی پاره زرو یک یک بول قطاب یکانم لکولیش حقوق منیش دستم کر با قصه کردن و تم بله قطابی او بومو او لکولیش دری کردوم کهو کاد راگری بو بیسرانی برزی دنگی خاگ لماوی رابردو دا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیره وریکانی مام جلال بخوین نوا تالقی دا هاتو کاتیکی شد
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-055
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-055
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دلیستن نوتونو پوینتیک

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: آوی پاک
3: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده هم جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوب دید. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو حالی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکن. برزایکان سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5

0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حلف جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
4: راديو خاك هشتاو حوت بوينت حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-05-05
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان بخول کرد شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-05-05

0: گۆرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکا و دبیستن هشتا و حوت پوین حوت
1: هرچندکم تو نمیرکم او دلی من رگانه دا روش ندوائی

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه LMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج

كما شاهد البري من كان صفا وسلاري خبانا هزار عشق هزار عشق كتابة الكاسين يا لميدان مهرمان زنزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن عمزنزن ع

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تانده که نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لده که مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من. وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
3: رادیوی خاک 88.8

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مول و مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانکی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانکی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5

گرچه جاران شارک شیخ کوچو کلانی کمتر بود گرچه جاران شارک شیخ

جا ساعت چاوم نبینی خو کخوری عشق تهلات بوم بسبر هر با بالات نمزنی من ایجیان تا پیامی عشقی تو

0: ریکلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال دشکان و هولی بونکان و شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5. ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: خوشیستن من ل هرکی که بین جوان ترین سلاوی امتان لبید من زور خوش حالم امروز ل القی کینی برنامه خانمان برنامه ملوان که حتما لای اوی خوشیست هوا دارم همه تن درست باش بین خوشیستن با برنامه امجارم خانمه کی جوان خانمه کی شهری سلیمانی للا من میوانا اتوانم بلن بجل کردیا که او با دیزاین جلکانیا هر دیاره سلیمانیانه تا آشنا خان امرو خاتو آشنا محمد خاون کر که خاون دوکانی که خنجیلانی جوانم پرا لجلی کردی لدوائیا دوی امبرگای چینا دوکانا کشی و جل کردیا کانیشی ابینین بلا ام لیسته حتمی تا گره کی منالی خاتو آشنا به ما خوشه لنزی که بسی که یادواره کنی خوی مامو که خاتو آشنا سلاو لبید
1: سلاو لجنه بزار سپس
0: ازانم زور گرمه بجلی کردی و لبر هتاوه نخوشه بلا میتر پیم خوشه امرو یادواره کد لگل اما بشکیت
1: نه بیرو که کی کارکا دستان خوش به سپاس و شوینه کمان کلی وستاوین براستی حزب بگرمی وز اکناکی اونده شوینه کو برنامه که تایبتا اما گره کی بکر جویا
0: باشا
1: من لیره گوره بوم لیره لدائیگ بوم ام گره که همون مالی منیتیایا بخوش حالی اوا ام گره که پی اوترا گره کی عقاری بکر جو چون که یک بوله گره که تایبتا کانی بکر جو
0: باش اسا بکرجو بو بدو سه باش ام شونه اسا چی پیالن
1: نه خو بکرجو کون سه باشی سرکی بکرجو یا نو بازاری بکرجو یا کوستی بانا ام منطقی که استا ایمیلین بکرجو کونا
0: بکرجو
1: کون ده سالا کونا کانا هم وی پک هاتو لدو صد بو دو سو پنجام لو تی پر نابون الحمد لله استا زور بر فراوانا
0: باش
1: بلا ام اما بکرجو کونا استا شهر بکرجو کونی پیالی
0: دکتر بلم ایره گره کی منالی خاتو آشنا لتمانی چند بو چند ایره بود؟
1: لهشتاو هر لبکر جو یا بو من هر لبکر جو لو سر لخانوی اگلو اکریا چی بوین لو ایلا دایگ بون دوائی اما باو کم دروس تیکر دو رفیقی زور عزیز بون کاک جعفری کاک ویس و محمی حاجی علی رفیق بون هر لمنالی و لبکر جو هر اوانش لبکر جو گوره بون حتا استش اما خانوی ایم بو اما کاک جعفر هر لیره حتا استش هر رفیقین و هر پیکوین استمالی باوکم دری او دیو ملام اما گره که کنه که خوما اگر بلم لهشتاو چوارو هشتاو پینجوم خانو من دروس کرد
0: بله
1: لم خانو یا بوین حتی او کاتی انتفاضا کش یعنی او یادوری که خوشا اما بکر جوم عسکری که زور گوری که ابو زور بزحمت راپرین رویا بلام خلکی بکر جو خلکی که زور باش بون همو زور هاو کار بون لگل یکا دکاتی راپارینه که ایم امال من نمگره که بود
0: زور باشا پیش برنامه که کاملا گفتگو ما کر خاطو اشنا بسیش تیگه او کتی دلم خانوی ابون کاتی رژیمی بس
1: بله بسی سالی هشتا کن من کر هشتا و پینج و هشتا و شش و اونده ایتر منیش اها لیادوری ما ما بیتوام
0: بله
1: نمگره که بود کاتی که انتفاضا بو یک یک لپیش مرگ کنه کن ما متعلی نابو هر او ناویم بیر ماوراستی که نزم ماوراستا که نکی چیا ما متعلی که گلو پیش مرگانی که هات بونه سر عینی بکرجو یعنی پیانو تا عینی بکرجو جبخانه که زور گوری حکمتی بعض بو مخزنکانی لبکرجو بو ما متعلی که گلو پیش مرگانی لیره اوستا بو امش کاتی انتفاضا که همو اویز بزانی منالی حس تکر بزانی چور لسربان و سیلی خوار و مکر تبینیم باو کمو کال جعفر و همو هاتن برای روی مامه تالا لیره لگل مامه تالا وستان همو خلق هاوار یک ریان و مامه تالا هاد پیش مرگ هاد او یادوری که خوش که زور بوازحی لزهن مامه و تاو
0: باشا او کاتا زور بکمی تلفون و تلویزون و شتانه هبو لگرکانا یا خول مالکانا
1: نه تلویزون هبو
0: تلفزيون هبو
1: تلفون شان مالك كمان بولم غركيا تلفوني نورمال او ترا او كارت نورمال هبو او تلفونا زور يا دوري جواني تيايا
0: باشا
1: زي يا دوري كانشيا شوان كي وا هبو اواني كمثلا بيجمرغي ان هبو لدرا وا قال او شوا حكمه زور جار ايا بسر مالا بيجمرغا كان مالا كان يعني بارك كردن يا اي انا بسر كسو كاريان كردن تلفوني مالي اي بو وكو بدل من لي هاتبو تلفون باباك مكران برو فلان مال اعدادار كرو باتشوليكا رفيقه كان ياخد مثلا بكرجويه كان هنديك بكرجويه ما نهبو كم عسكر لنا ومعسكر كيابون ياخد لنا مركزي شرطه كيابون اي عزاني او شوكيان مالا بيج مرغا بن يا مالي انت على انا كان اتر اما اما يا دوري تي جوان بوك مي برو جفره ما نهبو يعني بوك مي برو بفلان كلمه یا با فلان هین آگا در معنی کردن او کام شو با
0: لو جفرانو لخیال ما و بون نگه با مالک تن بود تا مالک چول کن چونی پیتانو
1: ابو نه جفرکا چون چونی بو مثلا با کم پیشتر امانی که پیش مرگه ان هبو همیان چونالی کنتاکتی ان هبو این زنی با کم بچو کم منیش منال بوم نی بشه وازک بمنی نه ود بو اوی یکی بتوانی اقسم نداری هنه ایو سکی وابوی بل ام ایواری فلان خواردن من هبو خویان پیشتر کنتاکت یان کربو خویان پیشتر قران یان نابو که مثلا ام قصه چی اگه یعنی با کم ای برو بفلان کز بل ام ایواری فلان شت من هیا یا ام ایواری فلان شت من هبو
0: یعنی آگه تان لخوت هم بی
1: ایتر قصه که آوابو من نمزانی منال بوم براستی یعنی بو درجه ایش منال نبوم بلام که اوسا خلکی اوسا زور ساده اوسا کربو منالیش اوسا زور منال بوی يعني لمشت انا استا ازانم تش

0: كانت ذو دراوسي كان تان كسبوا لقباني هبوا
1: والله كاك جعفري كاك كويس يعني اويش بيج مرقي يكون بو باشا. بس وقت لقب بس جافا كان يعني جافة ها اوي كبي اللي بيته وخيال جاف لقبي هبوا كات خويا خد بشويني اشكتا يسلم دراوسيك من برحمت بي اخوا كاك ابراهيمي بريد يعني بيوت دايري تلفونات هبو لبكرجو بلا. او كاك ابراهيم لدايري تلفونات بو بيانوت ابراهيمي بريد لقب كان اوا اهات مثلا كاك بير داود من هبو يكيك بولا دراوسي كان من برحمت بي اخوا اتل لقب كان ببي شوين ببي ايشا كان اهات
0: باشا وتد استاج لقراكي بكرجو كاس دراوسي تير ماو
1: هر
0: هي البطخ مالي بوكي لبش ام خانوه بويا ازاني
1: والله طبعا مالي بوكم استابشكي او ديوين فروم انكر دوتو او دي ساحه كونه كي بكرجو يعني اوش كان رمزه كي لبكرجو بون مون باخ كونه كي بكرجو ساحه كونه كي بكرجو حريقه كي بكرجو كومل انه هي ليرا استشهر وجود يعني هي لم ديو مالي كاك شيخ نوري مان هي استاج داي كم كاك شيخ نوري شكل دراسه هر كونه كان مان كاك شيخ نوري مان كاك جعفر مالي كاك في داود مالي كاك دايمي بريد ام دراسه كونه كان مان استاج لو ديو داي كم هندي خواردن تايبت يعني بو كاك شيخ نوري هندي خواردن مثلا بو لزستانا كزياتر ترخينا هندي خواردن هي
0: بدوا ام كلتوره هلا قرت بو خزانه كان لنا خو انا ما بكم بو منو كدايك كم كلتوري هشتو توا يعني زور كاد قرت بو كا جركو حزك ام كلتوري كو جبه يلا تو يعني حزناك براسي
1: لانه خاندانا كان هرماوه لان او كلتور هرماوه يعني بيني دراسه كان هرماوه
0: شكوزوك يعني الاسلام باك دراسه كيف ما نزان كاتشنا دريشو بنيا
1: والله لو انا لبروي اسيما بحكمي وي امل كون وي لو انا لقلت دراسه طازه كان ما بمشي وي انا بمدرجي استا بس ام صالاني كي زور زور تو من لهشتا او بيجو ولا مقرك يا ابوي سالانی که زور زور خوشی و نخوشی کن من پیکا و تقسیم کردو خوشی و نخوشی کن من بیکا و چشتو لبرو امش دور بینه لوی که تو چن مطمئنه لبینا درسته بی چن محبت و خوشویستی لبینا درسته بی
0: باشا لیلی لگل شکوری گرکا یاریو کردو
1: شارا بفر بكرة جو دشتي كي زور زور قوري هبو طبعا وقوتم او باري جوغا كهموي دشت بو او دشتا لازستانا بفر باري جاري جانان
0: بلا
1: بلا ارى والله شرب بفر باسكيل لم قرى كايا باسكيل
0: ياري كشاني كتشي كهبو
1: والله كي زور كم ياري كشاني ام كردو راستي كي
0: بجدي لقل ياري كرانا بيني باري
1: هلو كين طو طو بين باسكيل لي خرين
0: قاتم منالي كي چون بو
1: اتوانا بلا موريابو زور وريابو هر وريايا شا يعني تا استاج هر باوری ایه نام
0: اینجا لحظ خزانه که منالک جواستر به وری اتر به هرچی ارکه سر شانی اویش بون نبود چونه در ویک با ولن تو برا
1: کچی گوره بوم کچی گوره عادتا مسئولیتی که زوری لسر شانه بدر لوی که باو کم کابره هد بوسیقی پی من بو پرورده یکی جوانی کرده بوین ایک لحظ ندر و من سلی نه کرده و این لکاتی تو لحشتا و ششوشتا و حوتا پاسکلی خورن کچی پاسکلی لی نه آخوری
0: والله بتاکی
1: من لم گرکه پاسکلم لی آخوری هلو كين ما نكر طب طب ين ما نكر شو أم جركا زور آرام بو بكر جو استا قربالخ جاري جاران بو درجة قربالخ نبو هتاني وشو طب طب ين ما نكر كشو كر ويستش لقل أمانة كي كبيني نواني مثل مال كان يتاك شغل نوري كي كبيني نو هرب همان محبة وخوش ويستجاران باو شكين بيكا استش هرب كورا جورا كي وان كاتي خوي بيانا ودكاكا استش من هرب يلم كاكا يعني ام روش جوانا ام اصول جوانا ام نريتا لنا ام قرك كونانا لنا وخلك كي هرما وتوا
0: زور باش خاطر عشان من البرجاء وتاي معنا بالسياره كان البرجاء دو ماتينا دكاني جلكوديا كاني خاطر عشان
1: باش جان بخير من فرمون
0: شينا دستا كان خاطر هاتنا تشيني کارکی خاطر آشنا که خوانی که برندی که تایبت بخویتی فهم خوش اوان خوی باسی که خاطر آشنا شنا کد نوی چیو چیرو که اما چون دروز بو
1: شنا کم نوی عیشا
0: باشا
1: ما بس لیو عیش لچیو یا شوین ایشا کمان
0: جار باش شوین ایشا کد باس کن دوایا چی نسل او نوی عیش لچیو خاطر
1: بم باس کردی که بمنالی دستم کر بکار کردن
0: بله
1: یا کم کار که کردوم من هر خیاتی چون کپورم خیاتی که دیاری شهر اسلامانیه
0: بله
1: که جیبن جیب زور بیجنانیم شهر و دیاره چون ملای پورم بو اوی هاو کار بم ها هم بو پورم وک شاگردیک هم وک مکسبیک بو خانواده کم
0: بله
1: او کاتا یکم سال که بوای بچومات چواری اعدادیه چوم دستم کر بخیاتی لای پورم کاتی دستم کر بخیاتی نچوم اوسر خندن بلام هر داخ بوله دلمه که خندن خوانه کر بو دوای چوار دا سال چوم امتحانی ششی آماده ایم ایو
0: او
1: کاتی دارو عمال مینا بس حزم لینا بو بخوانم چون که خندنم لما جالی اکادمیا که خوه ما بو
0: بله
1: الحمدوه ایسا سه شهادم هیا شهاده کریمی کردستانیش اما چوار 1993 بو 94 پیمانگای خیاتیم خند ل پیمانگام خنده و بعمل شلای پورم خیاتی مکر بله ایتر سالانه کی زور زور خیاتی مکر
0: باشه
1: دای زور مانو بم ل 2007 بیروکی دوکانی قماشکا حزم لیبو چون که خیاتی حزی من نبو پیوستی بو بلام هل بجاردنی قماش و هنانی قماش و رنگ کان و تیکلا و کردنو بدوایا قرانو کوالیتی و رنگا و رنگ حزم کرد
0: خود تیاد وزیو
1: خوم تیاد وزیو هرچان خیاتی که حزم و بس هر خومم لخیاتی کرش هاد وزیو اونده قلبو متوتی ورد و درشتی
0: باشه
1: خیاتی کش ازانم
0: باشه شتی که خوش بو من باز کرد پیش برنامه که بوده پانتولی پیوانم با
1: بجریده
0: جریده دیرت خوادی وقتی که اون
1: بکن اواش را اوائل بوم
0: باشه
1: لپیمانگا یکی گوم لطلبه وزم لهمیان نالتر بوم آن دی بیرم بیر لهمیان نالتر بوم کچه که اسمری قشلولی زیتلا
0: باشه
1: لپیمانگای سلیمانی هبو لهزار بلسو نالم نو سب و نو چوار دو پیمانگا بو لسلیمانی راستی و سلیمانی من طلبه بوم لپیمانگای سلیمانی
0: بله
1: لویه بشی خیاتی مخوند
0: باشه
1: 10 اوائل بوم و یکم یکشم لسر اوهو که بجریده جریده جریده زور زور نزم جناب دلنیم همو جریده از انچه جریده زور زور نسکا پانتولی پیوانیش زور دیتیلی هی زور وردکاریه
0: گرفانی دواوی هی
1: استج نازانم چون دوری ما بلام اوی کبیروری که خوش با من ماوتاوا پانتولی پیوانم بجریده دوری زور شد او کاتا جاری که کش کشتی که زور جوان کبو خومم دوری قمصالهی که شاموی الوان
0: باشه
1: لگل پوتا لگل جان تا کشما
0: بخوت دورست کرد؟
1: بخومم دوری بینی کالم هبو کالکانم لیه کردوا سرکم بو دوری بردم بولای پینه چی بوینم ببینی کالکانوا زور جوان بو زوریش او کاتا سالانی نوتکان پیاسی سوالک زور بو دیل بو
0: باشه
1: بو پیاسی سوالک دل برمکن
0: است توزو مدل حتو تو خلق بزار به توزو به تاقد براستی یکی گل جوانی کانی شاری سلمانی
1: شقام سالم و
0: سوالک براستی
1: هر او ریتمی خوی هر ماوه استشار شوینی پیاسه و فستیوالا کان زور بی هلیو که چند ساله که اما هر هیا
0: الا دلی شارک ازور که خلق بو نایه بن
1: شوین یک دایم زینوا دایم هستی که روحی تیایا
0: بگمان باشا چون دست کرد باوی که ام دوکان خنجیلی دابنی پاشوی که او تو سفرم کردو و تو میتیم خوام تیا دوزما چون درست کرد ام شوین امانی که ای بینین همون جگ پنجه خطواش نپیو دیارانی
1: منو بون نگ جگ پنجه ازانی چند منو بوم ازانی هسته استش چند منو ابم کم نیه تو بگری بدوای قماشا کم نیه ریکیان خی کم نیه کوالیتی
0: من دو بونیه بکواتا
1: اکید حتی استش منو لگوی هندی جار خلق بازانی که تو خوان کاری زور اسراحتی بلام لخوان کار گناحتر نیه لدنیا چون که زور بانوا مسئولیتا که زور گوه
0: بگمان
1: گرانی یعنی هموی لکاتی خو تگری سفر اکی منو ابی بدوایا اگری بز احمد ایان دوزیتا و بز احمد بوت ساغ بیتا و
0: باش یکم جار چه جلی که هینا؟
1: یکم جار
0: هم قماشانت هینا؟
1: قماشی جلی کردی
0: باشا من
1: یکم سفرم بو اوروپا بو لوه که بدوی قماشا گران براسی وانه گران بو بکل که ونا هاد بی کری یعنی خلق لیر بس عدا که خوی اونه نای کرد چجا اوی من خیری لیب کم
0: بله
1: دوی اتجاهی شکم گوری برو دوبی و ترکیه لدوبی قماشم هینا
0: بله
1: قماشان یکی زور استاشان لدوبی سالان یکی زور للای امون بون ایتر آیا به هوی بارو دوخی آوریه و آیا لبروی کمال قماشی زور جوان هبون که نهین رابون امولاتا باشا الحمدلله است زور زور بون امانی که سفره کن و قماشین و محلی قماش زور بو پیج زور بو هرچن اوش پرزیه کی زوری بکاره که بخشی و براستی بلام لهمان که تا اختیارات زور بو
0: بله
1: او کاتی تروم کرده و دوبی ل دوبی قماش میانه یکم مدت بشکنم هر قماش جلی کردی میانه چونکه او ذوق رونقی ل جلی کردی ای بینی آلو والای کی جوان ای بینی تو رج ل جلی برگی روزانه نی بینی یا ل جلی برگی روزانه بکاری نه هنی ل بر جلی کردی که هست مکر آسوده ایاد من ناخم پی مرتاح ترم دلم اکریتو که ام هم رنگ جوانانه ای بینم ل بر او تشجیع کردم که خوب من جلی کردی
0: زور باشه ما شاء الله دوکانکت زور رنگا و رنگا در دی کداری خو من الله یخ و سر برسق به ایشالله آمین الله پیم خوش هر دهنه نیشین پیم خوش سیری که نوج لکو دکانم کنو و دلنی هاشم لوی که زنیاری باشه لناوی جلکو دکانه
1: به حکم سالانه که زور زوره زوره تو لچوار ده سالی و استوا چلو هش چلو نو سالم یعنی زوره تو اونه سال لگل قماشا تعامل که لبرو بس دزبم لقماشا
0: سو کنه خود لبرتا
1: بکار هنانه کانی ازانم اچیتا او ناچیتا او باری چیا رونقی چیا بو چی جوانا بو کام جل جوانا اما لگل یا جیاوم بخورای فیری نبو مانو بو پیوی جا استا براستی شد زور زور آسان کاریا جاری جاران لکاتی امه امشتانه نبو وکاتی کمن خیاتی مکر استا هرچی اکتوی تو لخیاتی گوگل یکی تو بو تینه معلومات بو اینه اما هموی لگل پور ما جاره بو بسی روش پاترونیت من داره هنا مانو ابو این پیوی لبرو وایلی کردم قماشه کن اناسم ازانم قماشه بوچ کاتیه باشه بوچ موسمیه باشه بوچ جلیگ باشه بو جلی درو بو جلی کردی بو جلی مناسبه اتوانم همو یت بو پولین کم
0: دیزر باشه کات با هستین سیکی در بده کن
1: لم قماشه نو دست بیاب کن طبعا امانه کمال قماشی قیمن لکونا سرمه شهر هبو سرمه قماشه کل لقیمه و هره هبو اما بوکلیه بوکلیش هر قماشه بوکلیه ام نخشه پیو دری بوکلیه بوکلی لسر کریم کریم کریب اما انا قماشی که کنن جورجیت کتان پوپلین
0: کات تازنین ام کریپو
1: هیچی تازنین نه دکونو اما انا هر هبون صنعت کانیان جاری جاران کوریا بوا به درجه یکم قماشی کوری لستاشا لپیاوانا قماشی کوری درجه یکا کوالیتی لمشتانه ازور دوره بینه سا هندستان جاری جاران شندستان من هر هبوا ملام اوی که زور هاتو زیادر کوری زورتر هاتو تی پست زیاتر صینی کانا هندیا پاکستانیا قماش پاکستانیا
0: او
1: سرمه اما یک کس طبعا سرمه یک کل قماش هر قیم یکان اما خوی خوی تو تو قیم کاجی مارا زور جوانه هم لکوالتی جوانه هم لرنگ رونق جوانه سرمه یک کل قماش
0: اما بو جیج بکاری هنری ونیا
1: بو کواو بوجر بوجر بو اولو هیلک جوانه نگ بوجر کلاس بلام بو کوا زور زور جوانه زور جوانه وسته اللي اتوا خو جل هر شرط نیه تو ام جلک ای کی کوالیتی زور دوره بینه بکر هنانی دزوکش دوره بینه چون که تو جلی کردی و کو جلی کنی بلای من چند جاره لبری یکم جلی کردی کلتور و سالانه کی زورش للای تو امینه تو لبرو زور ضروره لکاتی خیاتی اتنان بیل لکوالیتی دزوکب کینوا
0: من بس من چیه کالای بیل لکوالیتی دزوکب
1: کینوا کاتی تو دزوکش باش بو درمانه که تل ناتق یم جلکس تمنی کی باشه معنی تو لگلتا که کوالیتی قماشه که باش بو قماشه که رونقی تیگ ناچه رنگی تیگ ناچه یا خود هل ناوشه اکوالیتی نمشتانی ها دوره بینه
0: جلی کردی حالا گیره براسته وانی بلی جلی که مودی فرعه یعنی چند جارک تو لبری اکی تو بکاری هنگا
1: چند جارک و بوم نالکانیش معنی سه مثلا اینکی زور زور خلق گراو تو سر جلکانی ننکو پورو خسو هموی
0: وانی
1: لبرو اگر تو کوالیتی اکی باش لمشتانی ها بکارنه و نسال نتوانی بمینی تو لگلتا
0: راسته خوی بزبط خاتو اشنی همین زور تی خطی وشتم یا سیره که استا ننک من یا خود دیک من جلی کنی قیمی خویان ما و یعنی قماشکی لی تازه دروس کراو تیگ نچو والله می استای کلی بدا خو زور کرد هر یک پلی برکی و لینا بیتو یعنی بشتنیگ خراپا بیت یعنی اونا منی تو
1: کوالیتی دوره بینی
0: کوالیتی دوره بینی
1: لبرو دیما اسوائی لیاتو خلق اللہ جلکا من یک جان لبر یکم لبرو پاری کی باشی پینا آیا توش بتوی هرشتی که صنعتی کی باش بو کل فی کی باش سریه بی قماش ما یمن قماشی نازنازم هی نازنازی کوریم هی نازنازی هندیم هی نازنازی ترکیم هست اما هر یک کوالیتی جواز نازنازی کوریم هست ورده تا بی سالی که نرنگی تیه کچه نرونقی تیه کچه خوی منه تو بلا مستعر یکی اسه نازنازی ترکیه کش لهندی که باشتره نازنازی هندی زو توزه هلا پرویه بلا نازنازی کوریه که پانزه بی ساله گلتا امینه تو هر بونمونه وگ نازنازی یعنی لنازنازه چند نوعی که معنی استصینی کشی هاتو تسر لبروی خلق درستی که تو و بقماشی ریسایکلین بشتی که درست کرد هو که برگن اگری
0: باشه چشتی که تر من ها پیم خوش بو پرسیاره بکم لیره اوی که ای بینین تنها جلی کلاسیکی کن نیا هست کم مدیر نیشی که
1: بتأکید
0: ونیا
1: بلا ما خو هر جلی قماشا قیمیه کانه ایسا بونمونه جرجید جرجید لوتی هی هر هبوه
0: باشا
1: اس جورجيت تطوري تي اكرا وسرمي تي كلا وكرا ودزوي تي كلا وكرا والنقشه كان يجي اواز بلام لها مان كانت قما شكر جورجيتا
0: كاتو كوموديرني كينيو
1: بلا هاتون مثلا اس سر مكان سر ما هات وكرا وبجا كار قولي اورغانزاي خرا وتسر
0: بلا
1: همي هر همان قما شكونه كانت تطوري تي اكرا وموديلات تي اكرا لسا الوان زور زور الرنگ زورا مثلا بولك تي كلا وكرا مروی تی کلاو کری زنیانی تی کلاو کری
0: زرطان
1: اما نه همین لنوعی تی قماشا کانه گاره بلام لأساسات یعنی اساسی تی خوی هره هی مثلا سربه هر ماو جورجیت هر ماو کریب هر هی کریم هی هوپلین هر هی کتان هی ام قماشا نه بلام بمروری زمن و بهوی تکنولوژیا و بهوی نویگری و لمشتانه همین گاران کاری بسراحاتو
0: باش تا چند نگل جلی کردیا هوری اوی کبرنگکان تی کلاو کری چکه ابینم ستایل که امر خود چند رنگ یک تکلاو کرا براستی
1: خوی لقیمیا لقیمی خومانه بزد لسلیمانیا جلی ایم زور اولوالا بو کراسه که گلار بو کواکش گلار بو چفتکش گلار بو هموی گلار بون بلان گونجین راون بیا کوا گونجا تکلاو کرنی رنگان جوانه بلان سلیقی اوه آسان نیا سلیقه کش چونه چون اصلا من خوام همون اهدو کن گلار لبرکم بلا مچم کواکم گلارکی لخویتی بایش برزم نکا کراسکم گلارکی بارزا پیوی دیارا اوش تی کلاو کرنیش زیادر بو هندی مناسب اصلا من بای رنگا کنم تی کلاو کردو اما باسی کونی خومانه کن باسی جلو برگی سلیمانی کن باسی که باسی کونه کن لکونه ام جلانه آوال برکراو بلام بو برنامه ای که تلفیزیونی پیوسته تو جلکه توزه رسمی تر به پیوز نکه آلو والای تکلاوبه یا خود با میوانی که چی جلی میوانی جای وگل وی تو بچی با مناسبه کی هاو سرگیری جلی لای نخوشک سردانه کی نخوشک که تو جلی کردی لبرکی جای وگل وی رنگ کانی جای وگل وی تو بچی با میوانی کی پیروزبایی خانو کردن یک یا خود پیروزبایی کی بوکوزا وایک لبرو اما رنگ کان ابی جایان کی تو شوازی لبر کردن کانو تکلاو کردنی رنگ کانیش
0: باشه لدستوری کنه خانمان یعنی با مال شجلی کودیان برکر
1: همو کاری کشیان پیو کردو
0: همو ایشی کشیان پیو کردو بله بزبط.
1: همو کاری کشیان پیو کردو لیستش خانم من زوره لججنکانه بردوام لمالکی خویا لیمیوانی کانه بخوشحالیم چند ساله جلی کردی زور زور حتو تو میدن سالانی که زور ون ببو یا خود شوین رابو بلام استا من بهوی کارکم و روزانه خلکان مثلا سواشی لی هاتو بتنان بو هدیش کاچن ما مالان جلی کردی
0: ابن
1: دستو دیاری کانیشان بو بجلی کردی امر جی خوشحالیه چون که خلق گراوتو بلو کلتور گراوتو برو اوی احتمام بجوانی کانی خوی با گراوتو بوی که بیری نچه جلو برگی کی چند جوان و رسن و پشتش من هی یعنی جلو برگی کردی بیش گلوی جلو برگی کی آلوالا و رنگ جوانه لروی تندرستی و شو جلو برگی کی زور تندرسته چون که جلو برگه که فراوانه بله شونه نوساوه یعنی تو کاتی خوی بوی امان ایشیشان پیو کردو بلام کوالیتی قماشا کن لو یا زور دوری بینی و جلو برگه که ایمانوی نکردون همو کاری کشان پیو کردو
0: راستا
1: لبرا و حل بجاردنی جلو برگو بکار هنانه کانی سلیقی توی زور پیویستا زایدن کوالیتی اوشتی که بکاری هنی
0: باشا کلوانکت و گلنککت سلیمانیانه
1: گلنکه رو خوی سلیمانیانه
0: ونیا؟
1: ام گلنکه دایه گورم برحمت به دایما جا زور اگرام به دوائی وی گلنکه که زور جوان به دستوری خومان به انجا نوعیتی قماشا کشی دزوکی هستکی آوریش ما دزوی که اعتیادی نیا دزوی گلنکه
0: باشا
1: خصوصیتی خوی هی یعنی خاصا به همو دزوی گلنکه دروز نکره
0: زنیاری که گرم بو باشا
1: بله انجا او سیمه کپیه چن ره اوش سیمه کپیه چن راو یعنی تنان دزوکی خوی جایا بکره که جایه و سیمه کشی که پیه هون ریتا و هر جایه اما نه کمالی برده کارین اگر تو لناو کارکه یعنی بیدر کی به ناکی یا خود جایه ناکی توا
0: اسا اما که ببین لدورو هر گلونکه به طواعی ما
1: ادنا
0: چی نا او بابتو بلین ما دزو که چون بی یعنی خودی خوام الان گلونکه یعنی جام نکردو تو
1: لستا دزو هیا بس وای لیب که سیمه که لیبه تو دزو که خوی بکالی امینه توا دزو تغلیف کراو بس سرمه اصلی شه سام سیمه که اصلا سالانی که زور زوره میانیتو اما قماشا که جورجیتا
0: راستا
1: اما انا کومل یبر دکارین گله ناو کارک یانه بی درکی پی ناکی
0: باشه خاطر اشنا کنه وانی کین بو دکانه ک دلی کوردیا کرن اتمام لم لچ تمنیا کان
1: والله زیاتر خاتون کانی اوانی زور همو فی کم هيا
0: باشه
1: بلم اوانی ک زور تر هاو تمنی خوش من زور چونکه خوم لره بو یان اختیار کم یعنی او زور بو اوان خوشه ک پی وستیان بونی بگرین بدوایا مانو نا بنخل بجاردنا خوم بو یان اختیار کم اتر آیا بالتلفون به یا خوی سردانم که یا خود پیم بلا بلا فلانشتم با اختیار که بوم بنیره زور اعتماده کنه سر زوقی خوب والله زور بی خاتون جوانه کنیم شهر سردان مکن اوانی که
0: والله پیم خوشه
1: زور الحمدلله همو خاتونانی که اجزانن چی لبرکن جل چون لبرکن
0: گنجکان من سردانه کم با جلی کردی وانیا
1: اکید با جلی تخرجکان زور من هیا جلی تخرج من هیا لگل هوش خو من لیره تنها راست قماش کانم قماش جلی کردین هر جلی کردی ندارم من ام بشه ترم بشه خیاتی که یعنی قماش کشم هیا و خیاتی کش لگل یا که کاتی جناب دیه تیره
0: پیوستنی حتی کار آسانی و بشه گلی زول خان مزو که جلی کردی که اکری بیچنه به دوای خیاتا بگاری بلا هم او آسانه توی لیره جلی کردی که اکری تو لو دیشو اکسه بوتا دور
1: یک جاره کارکی تو بیش گلوی که تو نگاری به دوی اوی چی اختیار که تیره من خوم لگل تام یعنی اصلا کاری که زور زور باش با تو کم چی لگل پیستور و نقو جسم و قج و مناسبه که توی اگونجه امش زور زور باشه چون که توی خانم که بزاد یه می افرتان لمشغله تاین لیسته همو عملیات و ایشی مالا واکین ایشی در واکین مشک من پرشوبلا و منوین ترکیز من بو ناکریه حلب جاردن من بو ناکریه اما نا لیره که توی تیره من بود آسانه کم
0: باشه الاستایه خوشبختانه توانم بلم بو مناسبت کان یا خو بو نکانی پروسه ها سرگیری هل مارکردن بیا خو گواسن یا خو خنه بندن زور گرینگی در بجلی کردی پیشتر ماویک پیش یست زیادت کاتی خنه بندن براس جلی کردی لبرکا بلام استا بو با کلتور کاتی مارکردنیش از زیوانه لبرا جلی کردی
1: پیت الان زور خوشحالم بوی که خلق روی کردو تو ام جل جوانانا براسی تو ورسیری رنگ کان کبزانا لهج لیک کاتو ام رنگ جوانانا بینی ای مش خوی هر امر من تو کجلو بردی کردی من پوشی و چن نخ من اسوده چون کله دل ام رنگانه دل کاتو جلو بری دی کردیش بوی و همو مناسبه کان او در رنگ کان ال والله جوان دل تا کاتو همش من پیس من بوی لم رجار سختو مانو بونه ساتیک من هبه بخو من بجلو برگوا جلو برگی جوان نبرکی لکونی شجنان کاتی چشتونان یان کردو دوی او هاتو دانش تو تی برون چو د سجلی کردی لبر کردو هاتو دانش تو تی برون نانه ک بین نصر سفرکا یعنی جلو برکی کردی همیشه جګو مکانی خو هي همیشه دلو درونی کی جوان ایا به تو اسوده ی کیا بنا خیتو بر او بوی خلق کان ورده ورده رو کنو جلی کردی بونخ اسوده ی خو یان
0: باشه خوشت هلبت گرنگی بجلی کردی
1: حزم لیتی هر اوش وایلی کردم ک جلی کردی کاری تیاب کم چون که پیموتی او رنگانه و تیکلاو کردنی رنگو حلب جاردن و لبر کردنی ام رنگانه اسراحتی ابدو درونی تو
0: باشا با بیرم نچه تو شونی کارکت خود ناود خاتو عشنا
1: بله.
0: شونی کارکت بناوی
1: عیش بله.
0: باش بو ناود نا عیش بو ناود نا عشنا
1: عیش لکاتی خویا زور باشا. بمنالی دستم کر بخیاتی شاگردی پورم بم
0: بله
1: او کات جنان نازیانه اپیم
0: لبرونه من آلبوم
1: زور من آلبوم زور زی تلاش بوم
0: باشا.
1: يعني زور وریابوم لناویانا زور بحال پبوم انجا بدستو برد بوم چینه پیانو تم عایش و پورم پیو تم عایش و یا کچه پور کانم نه آن زنی بلن آش نه آنو عایش اترم عایش جنانی خیاتی و همو چون الی بون اسرم هر عایش یان پیو تم ات کاتی کش کدو کانه کم دانا بنایی کی جوانم زنی چون کل قلم آبوا لگنجیتی و لقلم آبوا اگنا خوم آشنام بله
0: دست کانه خوش بی؟
1: زور سپاس
0: امرو زور خوش حال بین لکل فیاب می خاطر آشنی و دارم ایم اجل میوانه که روح سوک بیتین
1: اکید زور سپاس هر کاتیک هر شتیک که خزمت با کلتور بکا با بجوانی ام شاره بکا با جلو برگی کردی بکا من خوش حالم با کار کردن لگل یا خوش حالم با درکوتن لگل یا

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال، متمنه دبیتا یکم هنگا. MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولی ویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
3: لگل آوی پاک جان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
4: رادیوی خاک 88.8.

0: شوی یلدای یار دی جورم شم کدیدم دورد تو بی نورم شم دلم وک حال کمی معزول خربم خلاتی وصلی توی منظورم شم
1: دلیش مایل بدیده
0: دلیش مایل بدیده ای توی بویا لمن وحشی و رمیده و دورم شو که توی شایی کچ کلاهی دیدم از دمز چباکم قیصر و فخفورم شو
1: لخو
0: هل ساویا آلوز چا همیشه وایه یا مخمور امشو سرشکم نخشی چاوی تو دکیشی کجیم سردار کی منصورم شو مسلمانان دپرسن حالی نالی لکنجی بی کسی مهجورم شد.

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده هم جي هولدين قورترين ناوندي فروشتني يكنيش تجيبونكاني لسليماني والا کرد روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نشتجمون لین جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديو خاكا نو نو بوينتيك
3: بشيق لابيلا وريكاني مام جلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی شانزیم بینینی جمال عبد الناصر هموشتگ لسردمی زعیم عبدالکریم قاسم دا ناجه گیر بو. تناند کاتیش ناجه گیر بو. لریزی کز دانه بو. بو ایوی بشورشی تموزی سالی 1958 ناسرا بو. جگل کشتو برو برینو غمو کارساد هیچی دیکی بدوی خوی دا نهینا. تاکو امروش عراقی بتمنکن باس یکن والین. همو او کار ساتانی لولاد دار رودن سزادانی عراقی کانا که سلیان لسر برینی خیزانی پادشاو نوری سعیدی سروکی حکومتو کرکی نکردو لگل هاتنی قاسمی تاک سر کردو رولی خیرخوازو برزبونوی دنگی لاین گرانی لدادگی مهداوی دا واتا دادگی گل که گریسیان هل گرتبو هاواریانه کرد لسیداری بدن عبدالکریم لسیداری بده حتا دیمنی عراق بو گورپانی شرو یکتر کشتن لموصلو باشورو ناورازده تناند خودی زعیمیش او برپرس سربازیا نیگرانی که ازمونی لسیاست دانبو شلاجه بو نیدزانی چون کشتی که بره و بره بویا جاری شوی یکانی نزیک کرده و جاریگ ناسیونالیستکانی دور خسته و جاری پشتیوانی کردی کردو پیشوازی لمنا مصطفی برزانی سر کرده شورشکیانه کرد. جاریگیش فروککانی نرد با بردمان کردنی شارو گندکانیانو بیتاوانانیانه کشت. میجوی عراقی جواتو مارکد یکم حکومتی کوماری بو که کرد چاوره کرد سردمی جنگ حکومتکانی عراق لادشی کردی عراق دست پی کردو. همو حکومتکانیش لسر امرش که خویناویا رویشتن. او اپراسیون سربازیانی عبدالکریم قاسم لادجی کرد انجامیدن هیچ انجامی کن بدز نهینا. بلکو با پیچوانا و پیش مرگا لا شرکانو لو شر پارتی زنانی دا سرده کوتن کل دجیبن ککانی سپای عراق برپایان کردن. زور جاریش سربازکان دوی بدیل گرتنیان للاین پیش مرگی کردوا اگر رانوو لشارکانی دیکی عراق باسی بدیل گیرانی خویانو او ماملم رو یانه یانه کرد که کرد لگلیان نواندو یانو تناند گراندو شن نتوا بو خیزانکانیان. عراقی کن بم شره اندود جنگی باکور لکاتک دا عراق بر رسمی ناوی یا خیبوانی لکرد نابو ناوی ملا مصطفی بارزانی جوا درکود که سر کرده ای کی نتوییو ناوی شر لدجی رول عراقی کنی گلکی بکات. لشباد دا بعثی کن لگل عبدالسلام عارف رکوتن که لگل قاسم بجداری لکودتی چوارده تموز دا کردو ناکوکی لگل هفوالکی خباتی چکداری دروز بو. لبروی بانگشی اوه کرد که خوی پلانی دار رشتو و ری برایتی شورشی کردو لکاتک دا قاسم تواناکانی اوی دزیو. لکمی ناکوکی درو دریجش دا قاسم اوی زیندانی کردو لسرکار لای بردو بدز بسری هشتی وو لسیداری ندا. لبر او عارف لگل بعثیکان ریکود بو انجامدانی کودتایک که لشباتی سالی 1963 دا قاسمی روخاندو سر کرده بعثیکانی کودتا عبدالکریم قاسمی سرگو زیرانیان لستادوی کی رادوی عراق لصالحی کشت. او رجه منوی عارف سروکاتی کردو احمد حسن بکر سروکاتی حکومت که کرد پیوستی به پشویکو سقامگیری هبو با چر کردنوی حکومکی. اپراسیونکانی باکور یا خود شری کردیش زار لسری کود اگر بر یاری دریجه پیدانی بدایه. لبروا پنای بو اگر بسی دانستان برد که طالبانی بو پی سروکی وفدی کرد بو لدانستان لگل حکومت بسی اکاتو. اله پش پلنگیر یکی شباتی سالی 1963 که تیید عبدالسلام عارفو بسی کن دستیان به سرد سلات دا گرتو قاسمیان لناو برد دانستان لنیوان ایمو حکومتکی عارف دا بره وچو. للاین برزانی و مکتبی سیاسی و کردو کن متمانیان پیه کردم نیردرم با بغده با انجامدانی دانستان لگل رشمی تازه. منو صالح یوسفی چوین با بغده حکومت شوینی نشت جبونی لهاتل بغده با ترخان کردیم که اوکاتا لبنو بانکترین هتل کانی عراق بو. لشوده فریق طاهر یحیی سروکی ارکانی سپاسردانی کردیم. لبالی داوکر یکان منو پرسیاری ده کردم. منی جوتم ایمه لسر همان ریکوتنی پیشوین چون که بر لروخانی قاسم لر رینا مور ریکوتنی لنوان سر کرده کانی رشمی تازو ابراهیم احمد ده بو بریتی بولوی دن با اوتونومی با کرده بنین دوی روخاندنی رشمی دیکتاتوری. اوی جوتی اما باشا با روژی دواتر چاوم کود با عبدالسلام عارف سر و کومارو احمد حسن بکر سر و وزیرانو صالح مهدی عماش وزیری برگریو علی صالح سعدی جگری سر و وزیرانو وزیری نوخو حازم جواد که او کات وزیری در و بوبا وکالد وفدی کردیش با سر و کاتی منو اندامتی صالح یوسفیو شیخ بابا علی محمود که وزیر بو فؤاد عارف وزیر بو محمد سعید خطاب و چند کسی کی تر بو. لم دیداره دا باسی اوتونمی من کرد باسی کن گوتیان ایمن لر ریب نما و رازین با اوتونمی بلام کاتیگ مولت منوی عماش بو که داوی مولتکی کرد بلام بکروتی ایمن لسراغ جمال عبدالناصر ترسین سروکی پیشوتری مصر اگر اوتونومی تن بدینه رنگ بلی ایم عراق پرچه پرچه اکینو نشتیمانی عرب ده باشکین. وفدی عراقیش آمده بو با اوی سفر با قاهیر بکا با بجداری کردن لآهنگی یک گرتنی نیوان مصر و سوریا لبیستودوی شباده بای پیشنیاری با کردین لگلیان سفر بکین تا عبدالناصر بولای خویان راب کشن. لوانش به داوکر یکن من سبارت با اوتونومی رازی نبه بای منو فؤاد عارف لگلیان چوین لیره ده طالبانی با سیزانیاری کی گرنگ لباری با سیکان و آکاو اله باشتی کی گرنگت پی بلم رنگ امرایی که پیتالم سیر بیلوی سبارت با سیکانی بیسی اویش اویه که حزبی باز او که تا بر یاری ندابو شر لگل گلی کرد بکا للای اوانو بر یار درابو هندیک مافمان بدنیو اگر پیان رازی نبین او شرمان لگلکن اگر بگررین او با کتبیگ لباری کشی کرد لعراق لنوسینی دکتور جمال الطاسی لپیشککی داله کاتک علی صالح سعدی هاد با دیمشق لباری کرد لعراق پرسیار من لکردو تی بله هندی دیدار لنیوان من دابوو ایمش هندی بلن من پیداونو استاش هندی بلنیان با جبجه کینو اگر رازی نبن او بخیرهی لناویان بین تناند من لبغدار رای جیوازم لباری کشی کرد و بیست چون که لگشت اسمان کمان ده لبغدار و بو قاهیره لدوا و دانشت بومو سعدی هاد لتنشت ما و دانشتو لباری روشی کرد و پرسیاری لکردم پاشان پیوتم ایم حزبی بعثیم حزبی کی سوسیالیستا باورمان به مافی گلانو

وقت چون لکاتی اپوزیسیون دا لگل ایو بوین. اوی جوتی. بدواتر باسی امبابه تبکین. سعدی تیر روانینی اوی دامه که اوان تناند لدجی کشتنی شویعی کانیشن. چون که پیوتم جماریک سر کرده شویعی من لایا که زندانین. وقت سلام عادلو کسانی دی که. منیش اوام نازانی. هروها سعدی وتی. ایما ایسا دانوستانیان لگل اکیم با گیشتن با انجام. اگر کتیب اکی هانی هندی نو سری کتیبی بزود نوین توی عربا بیخوین نوا. اوا ازانین چون عسکر سریان لسیاسی کان شیواندو سر کرده کانی حزب شویعی عراقیان کشت. ببی اوی رگبدن دانوستانکان تواب بکرین. سروک طالبانی بردوام ابی اولی. هرچی حازم جوادی شخوا تمنی دریشکا اوا سروکی وفدی دانوسکاری عراق بو لوزارتی دروا یک ترمان بینی و پیوتین ایما وک سوسیالیستی پیشکوتن خواز دن بمافی چاری خونو سینی گلی کردانین بمافی سر بخوبونی شوا پیش من وایا که چار سری کتایی کشی کرد لبونی کردستانی که سوسیالیستی سر بخو دایا اما رای ایمه بلام ابه او هلو مرجا تاو تیبکین که آیا یرمتی درمانو تا چه آسته یرمتی مانده. اما نوی لباری اماوا و تویشتان لگل دابکین. منی جوالامم دایو. ایم رازی نیوی او من بدنه که باستان کرد. که اویش اوتونومیا نک سر بخویی. حلویستی ایجابی بو تیر روانینی کی باش لمشکم دا سبارت بم پیاو چسبا. بو پیایی. مروفی که پیشکوتن خواز بو، نکشاوینی و منطقیش بو. تناند هاو ریت یک من دروس کرد. بردوام بو تا دوی اوش که بعض بو دوام جر ده سالاتی گرتو دست دوی سالی 1968. چون که زور جر پی اوتم که بایخ بگفتو گو لگل صدام حسین بدین. چون که گرین ترین کسل دولتو حزب داو اوی صدام بر یاری لی ادا. او جه بجه یکره. هر وقت پیوندی من بردوان بو لدوی چونه در وشی لعراقو که تک لأپوزیسیون بوین للندن یک تر مانه بینیو هاو سوز بو لگل من. سروک طالبانی هر وها بردوام ابیواله. نهینی کد لباری حازم جواده و باش کراکم. جاری کن لدوی قوناقی دومی شورشی کرد که برو دخ من خراب بو. لمالی عمر مصطفی لبغدا بینیمو بردم یه چشت خانکو تنیا خومن بوین. 10,000 دلاری دامی اوتی. بخوا امل پاری حلالی خومو پیویستم پینیا. وگ اوی ایو لشورشی کرده پیویستم پیتی. بایا تکایه لیم ور بگره. وگ پشتیوانی کی من با شورشکتن. من دمی که بدوی دا گرمو هیو دارم اوش لر روشنامکتانا بلاو بکنوا. بلکو سرکوتو بین لبینینیو سلاوی لبکین. هلی گوری حکومتی نوی او بو که طالبانی بانگیشت کرد تا یاوری بکا بو بینینی جمال عبدالناصر سروکی مصر. چون که امانجی امپیج نیارا دروس کردنی دجمنایتی بو لنیوان عبدالناصر و طالبانی دا. باسیکانو که تپیان وابو که سروکی مصر سر کردین توی عربو ریگنادا با کردکان اوتونومیان هبیو. اوه به پرچه پرچه بونی که خاکی عربو شتی دو جوره دانه. بلام بایه که به پیچوانی او حالی کرد که کشتیکانی حکومتی عرفی باسی انویست. طالبانی لو باره واله. لقایر عبدالناصر وگ وفدی عراق پیشوازیلی کردین. بلام منو فواد عرف دو من کرد به شوهی که تایبد ببینین. اویج رازی بو پیشوازیلی کردین. اگر سری وینا کشم لگل عبدالناصر بکی اوه بینید جلو برگی کردیم لبر دایا. اما جلبر او نبو کمن پابندم با جلو برگی کردی و لروانگی کی نتویی وابه نخیر. بلکو کاته لشوی 18 شباد گیشت مبغدا لسلیمانی و بجلو برگکانی خوم و حاتبومو لبغدا قاتی آسایم نبو کپی و تری جلو برگی افندی. لبغداش کاتم نبو بو اوی قاتی کی آسایی بدورم. لبروا بزلو برگ

0: کردی کان موا سفرم کرد. کاتک عبدالرحمن بزاز با عبدالناصری ناساندم. جنابی سرک هیوادارم بم جلو برگانه هل نخلطی. لبروی جلال طالبانی پاره زرو یک یک بول قطاب یکانم لکولیش حقوق. منیش دستم کر با قصه کردن وتم بله قطابی او بومو او لکولیش دری کردوم کهو کار را گریبو.
1: بیسرانی برازی دنگی خاگ لماوی را بردودا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیر وریکانی مام جلال بخوین نوا تالقی دا هاتو کاتیکی شد.
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازه کان خلقه شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچار کشکان و هولی بو نکان شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تانده که نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لده که مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاریک تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 87.7